الورد سامعنا ونفض سامعنا الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت انت اللي شارده منا الورد كله كله